0: 09238495 back to back Stasso life calls gurum ji master life call sukti assalam alaikum ji
1: dase pe da mag dakhle na udama
0: ha
1: dase pe da mag dakhle na udama o khala ke jale ta ke sole
0: wa wa wa wa wa wa study amashe pa khair
1: alaikum assalam wa alaikum assalam malang shah malang ko kare ji
0: malang shah se sang ta so khair ta bitun khidi
1: amar da ta to ji yo ke kal ma malang shah udsha
0: ha
1: ma matlab da khabul de aga yo sari yo da mira ba mi kha khasa kalu mi kha ko da buda no aga ka re wa
0: hm
1: o ke to ko da wapas ra wa so khod liya le ka ta ya mo ka ta mi kha ra wa so ka re la
0: hm
1: ba ke se wa pa ke ja wa ga ya ka bi kha ka re wa ka mi kha wapas ka aga le tu bi ka ma ba ko ba kam do pe le te ba le kai le ma ya le ka ma la sha ta ge se ko se se ka jo ti jo se kam sab lage de de ka ga da sa lo un pi lo po ra ne hm a he san le Aspa bila ki sabah khasa ki
0: Ote
1: zom le khwahe ke mazal la
0: Ha
1: Bai jale aspa wakil khumara khusso ki Bai aga Che do aspa khasa kiri aga wapas Aga le biya khuchi pesi hai ki Bai paya na lakta che Aspa bila kiri aga ta khasa ka Aga le ya u Rahman Shah aga chuma bukiri Wai jaga Khwala che uro tu jaga mreswa Kana Aga le aspa mreswa Aga ma sama sabata da kiri wa Uma le biya na khapata wa kiri Wai raza Bayar tak ibarat itu gaya sabu itu gaya sali. Wajah sahaja Rahman Shah. Agaknya ada ke wajah aspek hulali atau tuh kerdi. Mereka mampu boleh gila cak kerja untuk kumam sekali. Agak aspek jadi ada kerja mana tak mampu payah tak terperas tak boleh bicara lah tak. Orang tak agak kasam tak ista tu semua minawali.
0: اللہ پامان ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی جی زماگرانو خوگود رنو کدر مندر دن کو رازی دے خیر سرا زی یعنی کہ اکیب جان دے خیر سرا رسی دے